0: Diablo sommerhits. Hele sommeren til hele Sydfyn.
1: Murray and Mario, Mambo. Med ønsket om en god sommer fra hele teamet hos Landevejens tømrer og

0: Happy days, happy days, happy days. Du ser solen stå og få skin på os, så giv mig. Happy days, happy days, happy days, happy days.
1: Diablo sommerhits. Hele sommeren til hele Sydfyn.
2: Laid back og funkstar deluxe. Sunshine Reggae. Til dig fra PNJ Design, din guldsmed og urmager i Geertsgade og på PNJ.dk.

Uanset om du bruger weekenden med familien, vennerne eller kollegaerne, så har vi musikken til din weekend på Sydfyn. Diablo. We grew up singing the same songs. You tried to teach me to moonwalk. Shed every dream for the future.

0: Diablos sommerhits. Hele sommeren til hele Sydfyn.
1: Laid back og funkstar deluxe. Sunshine reggae. Til dig for Pignot Design. Din guldsmed og urmager i Geertsgade. Og på pignot.dk.

Du lytter til Syfyns herlige humørbombe. Haske, haske, hubby her på Radio Diablo. Vi elsker Syfyn. Helt rundt forvirret.